ličnosti, ličnosti, fakulte, ličnosti, ličnosti, fakulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte, kulte.

ja i moj brat. Pošli smo u lov, u lov na grizlija, a brat za priliku tu obuko je djedove